Her var det Andreas Oddbjerg, jeg tror jeg elsker deg for evigt, at her sin sangren Andreas Oddbjerg som fører på til leierkvølte klokken holken 11. Vi har haft nekve tilfære fra sommerfestival Orgon, men om det er så at onker kunne huske seg, eller at han tar vel ikke nøkt over, så kunne vi vise til heimasøyokkara kvf.fo. Her er mengt og kveld. Her er et nytt ommelde kommet av framførselene til Hamradon som i Gjørskvølte. Hamrande gott av Oxbøy iveskriften, og her eisen det som eiter Uylåtene, Samal og Benjamin tar spela, og anna gott tilfær, og her fyrir eisen jeg leggjast atræt så kvart som dæveren og vikeskiftet gonger. Vi færa til Meira av Sommarfestival Aktuellon Tånån. Den næsta skratjåkon Lena Andersen, Lena som spelar i Chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt, og chalt

0: Home eller Home, vi læser og Øste. Og Øste, hentan indspændelsen er vist her. Øste, Rasmussen har hørt til mig, Sintja, kan du sige farvel og tuskån?
1: Det var en konsert i Spanien, stod det, som jeg vet ikke hva det var til akkurat, men jeg har oppe sånn til hentan sannsyn, og Mitchell spalte under, han er så tid til hentan sannsyn opp, Mitchell Kvannestøyen, og jeg har jo ikke lyst her, så jeg måtte så synes jeg det torske verset fire lyset. Og etter denne konserten så kom støtter til meg og spurte om jeg var AH og jeg synes jeg en sang til honom av torsken. Og så da jeg fant det at det var akkurat hesen sanger, så sa jeg, ok, dette kan jeg ikke si noe til. Du heter en sanger som jeg har lurt av sånn, jeg vet selv.

0: Kanst du sagen, lebe wohl wie as du höckert, mit der will ich an dir urschön und lebe. Den næstsvenneste sangren du har valgt Fields of Gold ved Evo Cassidy, og en sanger som Sting har beskrivet. Hvilken tydning har hessen sangren haft for det?
1: Jeg tror en sanger som av vilde mørkere vinkene kommer syk vurs med første fer. Vi tar sikkert sånn kjønns hjemme nok, men jeg har alltid jeg tok han ordentlig til dem min. Jeg spalte han ikke av gitar og til imisk tiltøk til noen av vuxle og det tydligt att det som känner mig ordentligt väl, det är också sikkert om att det höjer ända sen kyn. Jag har alltid bättre än så pener och jag slapp över och läcker sjanker.
0: Vi känner det som sjankarinne, men nu nämnt du gitarrerna. Det är kanske inte något som vi i allmänna rum och sätter oss något i samband med det. Du spelar med gitarrerna?
1: Jag har spalt nog snäck för gitarr. Och sen till att jag har sunnit själv så har vi ofta spalt gitarr. Og jeg har alltid til at vi har hjulpet meg også alltid. Jeg har sittet og gjort sjanger, så har vi sittet og haft gitarren og kjømmer. Jeg fikk mine, eller kjøpte meg aller første gitar. En Ibanez, først i 2000, fra en vimmane. Og hun er ved vimmer atlasene, både i England og i Tyskland og i Næreberg. Og alle mine nesten, da jeg bor i havn, så... Og hun er stendt hjemme til meg inn.
0: Ja, hva er du annars til å padle sammen med Fyrtuna?
1: Hvis jeg vil begynne om å komme sin jonksene, så må jeg alltid sikre meg at masse hittje. Men min kjæreste min er, han er en framgjørskerende gode gitarspillere. Så da jeg skal spille La Sinja til åkkerst, så vil jeg ordentlig gjerne ha at han kommer å spille under til meg.
0: Ja, nå er det Eva Cassidy, Fields of Gold.

Her kom upp ur bärnån, her var det funky town vid Lipsin Kois, og så kom jeg inn i kammeret som eller at jeg mjøg i. Det var ikke en vanlig kammer. Vi mennene kom hver lød i ball, og jeg måtte starte opp mot Petroleums stereo ljøshow, Arndt har kommet. Hva det et Petroleums stereo ljøshow, er det sikkert noen som spyr. Kammeret som var innviklet, sølvpapur under loften, og så et ned, og så fyra store petroleumslanterner, ein i kvarjon hodne. Jeg sier ikke at jeg kom av Thomas Teda rensatinte som lov for jeg ikke har retten i alle min ungdom. Jeg sier bare at hvis man benker leslige 18-4-gjern av petroleumslanterne, så vekser petroleumseldren, så hvis man monterer en hattallare av bergveggen, så spiller petroleumseldren i takt til musikken. Det gjør jeg. Fyra hattallare drivna petroleumslampor och fyra läckre stora hattallar och så hesen sangren.

Hold Me Away From You. Vi da hørt B.A. Robertson og Maggie Bell. Vi sang ikke noen Hold Me. Klokkan 12.12 var klart jeg færre hjemme i byen. Tannfarleien var nægget for å se. Fyrir ikke blod tidsum, da kostet brunni Arjun, og man brunni, og man i Santager, fram vid landet, opp vid Voksbottene, og nian i byen, her en fotlig klubba gærer byeie. Her var Aktagera, inn i dansen av Sia som eller Sia som Eddie Grant, jeg vil ikke dansa, jeg vil ikke dansa, vi tær.

Do you really want to hurt me, sang Boy George, inn jo i klubbanon mean bardein fortsetti utanvire. Og jeg får opptjøkken trappenar, beint ivri barrena og kjett jan halvan litra pissød i plastikbikar. Og jeg tør jeg bjøve dem en unge av det. Jeg klarer bedre å danse disco og tjokkadans vi en fotlundglas av plastikøl enn deg. Anyway, til en bestemte sanger som jeg forbinder vi Boy George, da jeg hører han så kommer hesen.

gerade her wie Rock'n'Roll is King. Ein typischer Dallas-Sanger. Dallas wäre nämlich ein Eckfitter in Klubben. Som var mer råver. Dallas hei ELO, og eisen da seinaste sendin vi skulle høre i dag, tog en flyer. Jeg skulle gjerne sitte her og snakke om fyrtøyna og i atlan samlande, men såla skulle det ikke være. Hugg en hel klippen ta, her ser jeg vidt og jeg er jo om at sige farvel. Eller, det er jo faktisk. Eller, takk for meg i dag. Johanne Kodlafyrir checkar ut and has left the building.

0: Ég hefur það að Balkan Súpersamfi, Roger Hodgson á Odda, Give a Little Bit. Og svo hefur ringt Norur Hertæsir, velkomin að sendisina Erik Biskupstu.
1: Takk fyrir það, Þúr.
0: Já, Give a Little Bit, það var, það rungaði á Voxbögi þá einna fyrir, var það í 2006 eller hvað?
1: Yes, til neft 20 år sedan, altså tånen runga og.
0: Ja, og jeg var selv til, til det her konserten, jeg minns han kom av paddelen klokken 4 om morgenen, og han kom, var beileis slåin av flåvøtlen, og vi tyrde til Voxbø. Og det var helt særstakt var det, særstakt oppliving, og det var en særstaklig god framførsel, minns du rett.
1: Ja, og det var så øyelig særstakt, ja, han runga til spasset så han til løn, sier han, og faktisk sier han til at han kunne ikke spille, til at det var så sånt. Men så satt vi fast där steg här i mörska och kanske syrme och boja och i flera timmar. Så man bara kom på paddeln och säga hej. Det här checkade vi till och så tog han talsen jag gittade vi. Och så satt vi då med keyboard upp och så kom han här. Och han var så rörd i den hjärsta. Det säger jag själv. Jag faktiskt stod i boja och faktiskt blev så rörd av suttjan. Och så tänkte han så sank. Han sank inte lunch. Han sank kanske i 20 minuter och halva timmar. Och mitt land andra sank där. Och det blev så intens talötan. Och öde gott minne.
0: Ja, han gav okkur ikke bare a little bit, han gav okkur allan armen, må man sige.
1: Ja, han sang alt dessa stedene.
0: Ja. To Erik, nu du mitt ur råkan her på et i sommerfestivalen, og om man skal titulere til samband i sommerfestivalen, hva du så, du stjåre, eller gosse?
1: Ja, jeg vil bare si, jeg en av fyrkjøparen.
0: En av fyrkjøparen, og eier kanskje reisen, ja?
1: Ja.
0: Ja, sommerfestivalen begynner jo jar, og gosse vi gynnes til at de lever alt gynnes etter atlan.
1: Jo, høstkvældet var en slags upptakt og det gikk som holdt øyne vel, og onker kanskje snøklar eller onker som kunne rattast på til i dag, var ratt på. Så nå er det jo tre ordentlig større kvæld for fremmannen.
0: Ja, jeg har annars atlan om å få Andreas Oddbjørk og sende ikke noe med Tabers til til han skulle ut av sikla, og det er, altså, ikke bare han kjølger, det er han som har tøymen som til en 16 folk akkurat, det skulle sikletur, og det skulle eisen i spa, det er faktisk kommet til landet nå, 17 personer, det har vi kjeldt å lære, er det sånn?
1: Ja, hvis ikke omkring kom til her, men det skal sikkert passe. Jeg vet ikke alle detaljer, men når du nevner ut av sikla, så er Seba Kajs vidt og siltet der, og han lade øyne vel at det er så flott for den, og så er det ikke flott av land.
0: Ja, bare sommerfestivalen er ikke fra sikla, det vet ikke. Men det er jo spennende, og Rasmus Seba, han jo skrån i kveld, og han jo klar, altså, han kommer norrer.
1: Jo, altså, han jo gjør det alle der, men selv har han ikke vært på halsen den, Men han har et øyelig størst fyrerlig i halvdet til 30 folk, og så tar, her alt klart, gjørs klart til han til han andre fyr, skal jeg framføre.
0: Ja, og vil du si at du har en glæver med arbeid nå?
1: Ja, men sånn litt, for det sånn jeg som kan kikke seg inn og så videre, så man røyner alt og tønner, det noe som kan forbedres, og alt i vinkel, og til nesten 25 sunnedegjen tar jeg vann at det alltid gir seg alt gøy, og nå folk kan finne noen gøy opplevinger, begge tøvnleggelig og sosialt, at man ordentlig lagt andre ut, at det en, da, et ime som kan, ja, kan kikke seg.
0: Ja, og nekka som eisne kan kikke seg, det jo sånn til at du selv skal alltid trøyne paddle av Voxbø i ukvølte,
1: ja? Ja, det skal jeg nevne, og det som så sier han, vi bivande hjertet, det at det noe år siden i søgnespalte av Voxbø, så det jo helt spennende, for meg personlig. Om ikke for noe annet, så for meg personlig.
0: Og det som ikke kjenner til det, to er det gitarister og dynamit.
1: Ja, jeg pleier å spille, først vi spalte dynamit, det var i 1995, så før bakken av Sintre Dvela, så grøv vi til sommersalen i 2005, og det var flere som hilde at det var ikke ikke at jeg hadde sånne bakken dynamit av en festival i 2005, det var han var for ut og rikket ikke, men det var en bregant suksess, og dynamit er så veldig afterfendende, ikke av hver nære, men ja, og det var en større suksess hver for å faktisk elsker det.
0: Ja, gå så er det vi fingrene og tjatt her, er det lukket som veltrymmeier og ikke styrter,
1: Jo, jeg måtte nesten gjøre det. Jeg fyrplatte jeg bruker sin kikkerstrøntjør, så nå tenkte jeg skulle begynne å spille etter, så fingret var ikke noe helt der til gitarspill. Jeg har ikke spørt så lenge, så jeg måtte faktisk kjøpe meg tinnestrøntjør.

Lachan har gjerne ikke høren streamer sekk og golf Han eldre nevann til Lachan holder trev Det brenn I holde mersen Bare han måler at det lersen Og det glitcher skapen versen Hvor fan